0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia pukkaa suoraa lähetystä täältä Norrköpingin radiotalolta. Ohjelman nimi on tietenkin Aamu. Ja tänään on muuten tiistai syyskuun 22. päivä. Ei muuta kuin hyvää huomenta. Ja tässä lähetyksessä kuullaan kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen ISOFin uuden pääjohtajan Malin Ekman-Aldénin ajatuksia ISOFin toiminnasta ja Suomen kielikeskuksesta. Jutellaan myös siitä, että tänään vietetään vuosittaista autotonta päivää. Kuullaan myös MARSEC EU26 meriturvallisuusharjoituksesta, jota Suomen rajavartiolaitos on johtanut. Tämän 3-osaisen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin viime viikolla. Ja itku pitkästä ilosta, näinhän on suomeksi tapana sanoa, ja itkuvirsillä on varsinkin itäisessä Suomessa ja Karjalassa pitkät perinteet. Sain juttutuokion runoilija, kuvataiteilija Jenni Kallio-Kuljun kanssa, joka on saanut inspiraatiota taiteeseensa muun muassa karjalaisesta itkuvirsiperinteestä. Ja kuullaan myös siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Kaikenlaista on siis luvassa ja sää lupailee sellaista, että alkuunsa on luvassa selkeä tai puolipilvistä säätä suurimpaan osaan maata. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen ja tunturialueelle on luvassa sateita. Lämpötilat etelässä 15-18, pohjoisessa 10-15, tuntureilla 4-9 astetta. Ja 3 tuntia aamua siis luvassa, ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan. Juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen. Taidetaan nyt tehdä niin, että potkaistaan tämä aamu käyntiin.
2: Nimipäivät tänään.
3: 22. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mauri.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Maurits. Moritz.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Maurits. Moritz.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Mavra. Mavres. Mures.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tuukka. Joona. Joonas.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Fykäri ja Bambi Kallio kellot oli tämän aamun ensimmäinen biisi. Tänään on siis 22. syyskuuta tiistaikin vielä. Ja nyt minulla on tuolla linjoilla myöskin aamun uutistoimittaja Janne Saaristo Göteborgista. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta, Mika.
0: Kerro uutisaamusta.
1: Joo, vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäillystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Ja verovirasto keskeyttää pitkälle edenneet suunnitelmansa siirtää osa sähköpostiliikenteestä yhdysvaltalaiseen pilvipalveluun. Maailman johtajat kokoontuvat tänään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen vuotuiseen korkean tason kokoukseen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Kiitos, Janne. Aamun uutiset siis toimittaa Janne Saaristo Göteborgista käsin.

0: Huomenta minua Timo Räisänen, cap 3000 tai cap 3000 ehkä. Mutta jatketaan tätä aamua sillä, että kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai keväällä uuden pääjohtajan Malin Ekman Aldenin. Hän aloitti työnsä huhtikuussa, eli on jo ehtinyt saada hyvän kuvan työsarastaan. ISOF vastaa muun muassa Suomen kielikeskuksesta. Malin Ekman Aldenin aiempi tehtävä oli Myndigheten för delaktighet -virastossa, joka vastaa hallituksen vammaispolitiikan toimeenpanosta. Saamme nyt kuulla, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja Suomen kielikeskuksesta.
1: Otetaan laulata kaikki yhdessä.
2: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa.
3: Jag upplever att det finns ett ökande intresse, stolthet och vilja att liksom plocka upp. Det skulle jag önska att vi kunde på något sätt bidra till.
2: Kulttuurileiri Tukholmassa kesäkuussa ruotsin suomalaisille lapsille ja nuorille oli yksi esimerkki ISOFin toiminnasta. Malin Ekman Aldénin mielestä Suomen kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Seuraavaksi on aika arvioida sen toiminta ja kehittää sitä edelleen. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
3: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
2: Malin Ekman Aldén korostaa sitä, että suomen kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa.
3: Det är ju jätteviktigt att man verkligen får upp känslan för hur viktigt och hur centralt det är att man låter även liksom kommande generationer ta del av språket.
2: ISOFin tehtävänä on dokumentoida ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä, joka on ollut todella tärkeä ruotsalaisen yhteiskunnan kehityksessä.
3: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som Sverige finnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
2: Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.

0: Moi, se on monella. Tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjolla teille toivelevy musiikkia tilipäivälle kyyti pojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.
1: Niinhän se tuppaa olemaan, mutta tänään eletään vielä tiistaita, 22. päivä syyskuuta, kello on 16 minuuttia yli 6. Ja kuuntelet tietenkin aamua tänään täältä Norrköpingistä käsin ja äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ja muuten tuossa aiemmin jo mainitsin, että tänään on autoton päivä. Tämä joka vuotinen päivä on tällaisen Euroopan liikkumisviikon viimeinen päivä sitten ja tänään... No tätä autotonta päivää myöhemmin käy ilmi, että Ruotsissa ei hirveästi tätä päivää vietetä. Esimerkiksi Portugalissa, niin siellä suljetaan sadoissa eri kaupungeissa esimerkiksi teitä niin, että sinne ei autoliikenne pääse. Mutta täällä Ruotsissakin juhlitaan ainakin jonkun verran, nimittäin tänään pääsee ilmaiseksi bussilla ainakin Gotlannissa, Västeråsissa ja Kalmarin paikallisliikenteessä. Ja Blekinge-trafiikken ja Östgöta-trafiikken tarjoavat paikallisliikenteen lipun tänään 1 kruunun hintaan. Eli tänään pääsee sitten nyssellä, linjurilla tai bussilla melkein ilmaiseksi tai ilmaiseksi aika monella paikkakunnalla. Eli nyt vain sitten retkeilemään, jos siihen on mahdollisuus. Ja sen lisäksi, että on tämä autoton päivä, niin tänään on muuten tällainen uusi, aivan uusi elokuva- ja televisioalan, voisi sanoa, tämmöinen gaala, pohjoismainen gaala, Freja-gaala. Ja tämä on aivan ensimmäinen kerta, kun tämä järjestetään ja on tarkoitus, että tämä gaala sitten retkeilisi ympäri Pohjoismaita ja myöskin ehkä Baltian maita. Mutta tämä ensimmäinen Frejas gaala pidetään tänään Helsingissä ja siellä sitten palkitaan vähän niin kuin Oscars-gaalan tyyliin sitten pohjoismaisia elokuvia ja televisiotuotantoja. Huomenna siitä sitten lisää, että minkälaisia palkintoja siellä sitten satoi ja minkälaisia elokuvia siellä sitten palkittiin. Ja minkään takia tämä sitten on perustettu on sen takia, että Pohjoismaista löytyy todella paljon osaajia, jotka ovat myös mukana näissä kansainvälisemmissä tuotannoissa, mutta myöskin korostaa sitten Pohjoismaista elokuvaa ja televisiotuotantoja ja antaa niille hiukan julkisuutta. Saa nähdä, minkälainen happeningi tästä The Frejas gaalasta nyt sitten tänä iltana oikein tulee. Ja tämän iltainen gaala on siis Helsingissä. Kuuntelet muuten Sveriges Radio Finskan aamua. Varmasti jo tiedät, että teet näin. Ja laitetaan seuraavaksi PMMP soimaan.

PMMP täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja mitäs tässä seuraavaksi laitetaan vaikka juustopäät soimaan?

0: Juusto päät, et sä tajuu täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:30. Ja olisikohan tämä aika aamusta?
1: Retrobiisi.
0: Taitaa olla. Ja tämän aamun retrobiisi-artistin levyjä on myyty Suomessa yli 1 000 000 kappaletta ja Emma-palkintojakin myönnettiin hänelle 5 kertaa. Jos et ole kaikki tietäväinen megafani, niin et ehkä tiedä, että tämän laulajan muusikon tie alkoi harmonikasta, jonka hän sai isoäidiltään lahjaksi vain 5-vuotiaana. Esiintymiset alkoivat juurikin harmonikkaa vanhainkodeissa soittain, ja taitojen kerryttyä tämä artisti, nimittäin Kirka, osallistui televisioituun harmonikkakilpailuun, jossa hän pääsi hopeasijalle alle 12-vuotiaiden piirimestaruuskilpailussa vuonna 1960. Ja siinä varmaankin oli kyseessä Kirkan televisiodebyytti. Ja nyt kuullaan tämän unohtumattoman äänen yhtä unohtumaton kappale, josta on muuten tehty versioita niin Kantonin kiinaksi, vietnamiksi ja parina eri versiona myöskin englanniksi.

0: Kirka olisi täyttänyt tänään 76 vuotta ja tässä kuultiin Surun pyyhit silmistäni samanimiseltä albumilta marraskuulta 1988. Kirkan 14. studioalbumi ja tämä levy muuten ylitti sekä kulta-, platina- ja tupla-platinalevyjen rajat jo vuonna 1989. Ja Surun pyhit silmistäni, sen sävelsi Kassu Halonen ja Kisu Jenström ja sanoitti tietenkin Veksi Salmi. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, seuraavaksi on uutisten aika.
1: Kello on 6:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Vasemmistopuolue ei ole vielä kommentoinut tietoja epäilystä vaalivilpistä, joka liittyy puolueeseen Taalainmaalla. Kansallinen korruptiotorjuntayksikön syyttäjät ovat käynnistäneet tutkinnan, joka koskee ennalta merkittyjä äänestyslipukkeita eduskuntavaaleissa. Expressenin mukaan nimettömän rikosilmoituksen mukaan henkilöt ovat kuljettaneet äänestäjiä syrjäytyneiltä alueilta ja antaneet heille valmiiksi merkittyjä äänestyslipukkeita. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsinsuomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
1: Toimittaja oli Minna Pyykölä. Venäjällä viikonloppuna pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen on esitetty yhä enemmän syytöksiä siitä, että opposition tarkkailijoiden työtä olisi estetty. Ekot on haastatellut liberaalipuolue Jablokon jäsentä, joka kertoo, että puolueen tarkkailijoita muun muassa peruutettiin vaalitarkkailijan akkreditointi ja että toisia estettiin pääsemästä äänestyspaikoille. Presidentti Putinin puolue voitti odotetusti parlamenttivaalit. Verovirasto keskeyttää pitkälle edenneet suunnitelmansa siirtää osa sähköpostiliikenteestään yhdysvaltalaiseen pilvipalveluun. Poliisin mukaan uusi sähköpostijärjestelmä ei täytä niitä tiukkoja turvallisuusvaatimuksia, joita ruotsalaisten viranomaisten omille sähköpostiverkostoille on asetettu. Maailmanjohtajat kokoontuvat tänään New Yorkissa YK:n yleiskokouksen vuotuiseen korkean tason kokoukseen. Iranin sodan odotetaan olevan pääaiheena, mutta esityslistalla on myös YK:n oma tulevaisuus, muun muassa yleiskokouksen rahoitus ja se, kuka tulee todennäköisesti valituksi uudeksi pääsihteeriksi. Myös tekoäly ja sen säätelyn tarve tulevat todennäköisesti olemaan keskeisiä aiheita. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, 6:33 on kello lyönyt tänään tiistaina 22. syyskuuta. Ja muuten kuuntelet tietenkin aamua Sveriges Radio Finskassa. Ja vajan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan, jos tavallisen radioaparaatin kautta kuuntelet. Eli sinne sitten vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta kuuntelemaan puhelimesta. Tai sitten tietenkin kotisivunkin kautta kuuntelu onnistuu sverigesradio.se ja sieltä sitten Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä, joka jatkuu aina tuonne 9 asti. Ja tässä lähetyksessä jutellaan siitä, että tänään vietetään vuosittaista autotonta päivää. Jätätkö tänään auton kotiin ja lähdet vaikkapa bussimatkailemaan? Ja sitten kuullaan myöskin tuosta MARSEC EU26 meriturvallisuusharjoituksesta, jota Suomen rajavartiolaitos on johtanut. Tämän kolmeosaisen harjoituksen viimeinen vaihe suoritettiin viime viikolla. Kuullaan myös itkuperinteestä, itku pitkästä ilosta, näinhän on suomeksi tapana sanoa. Ja itkuvirsillä on varsinkin itäisessä Suomessa pitkät perinteet. Sain juttutuokion runoilija ja kuvataiteilija Jenni Kalliokuljun kanssa, joka on saanut inspiraatiota muun muassa karjalaisesta itkuvirsiperinteestä. Ja kuullaan myös muuten siitä, että Pohjois-Ruotsin elinkeinoelämässä on käynnissä suomalainen aalto. Eli kaikenlaista mahtuu tähänkin lähetykseen. Minä olen Milla Eronen tänään Norrköpingin radiotalolta käsin aivan suorana lähetyksenä aina 9 asti. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan.
3: Kuuntelat Saamiradio ja täällä hoddasat.
4: Kaskin mar lassani tuottakoulun ja tahki vahaki paitsuparikia. Ota tehty jäiä, että lepärkonakas kaskin mi rohkaa ja kottaa puhtu. Mut tuottarin lehollu merra kaskin ma porra haskai.
5: Det är bara kungsörnar som vi ser som faktiskt anfaller och dödar renar då. Men det är som så att det är väldigt mycket havsörnar i fjällen som äter renar då, men äter renar som någon annan har dödat eller som har dött av andra anledningar.
4: Martin Gren ledutki är biolog av Lund universiteten. Jag tror ju att jag sparkar vindeldottarin ofta sparkar en rangerun. Jag dutkan det du är kaskig med jag påtypirra och läsamin.
5: Om en kungsörn dödar en ren för att äta den.
4: Så må uttala att det lågan agas kaskin med godda och mera kaskima med porre ja detta ka att det blir mot noga med han johtileppu. Det verte vara skott i henne pohti.
5: Kunna få mat.
4: Jag grän jatka må uttali att det både henne ja en mera kaskima tuttargogluje. Eller porra sig kaskima med bjude mot några.
5: Det är ju framförallt det då med att vi får fler och fler havsörnar på fjället. Och den andra biten är väl egentligen det här att det inte är i första hand de häckande äldre när det gäller kungsörn då, utan det är framförallt yngre individer som är uppe på fjället hela somrarna och jagar ren.
4: Jag grejen menar att borras i kaskima makalge tjuka i hadju satt leki tjejpi nore kaskimit olla hiere. Ja nu satt jag gejpi di nådi pohtyje.
5: De här revirhållande örnarna är ganska bra på att hålla borta de här ungdomarna. Så att det är bra att ha de där häckande örnarna om man vill ha ett lägre tryck på renarna helt enkelt.
4: Helena Sidberg-Hindriksen, Lejerhallan, Martin Greine. Jag målen listen Anna Vasara, Sami Radion.
6: Amanda Kenelle odda filma karratu vaimu Brace Your Heart. Leodjon palkasumi Toronto riikkaikaskasas filmafestivaalos. Ja filma uatju jyrry erinomas palkasumi, kos kutni jahte filma teniko jäiha majimmi mankapäällä tuota vuoda ja luontu faamolos valdorolla outa puktimajara ja valtami milde jappa visuaala reisui. Filmas leivossa jäämas filmafestivaalas ja pohtaa pahtijäki jäähu voruohan. Ja molen Merette Kuhmanen.
7: Olen tehty kolla huin.
8: Nuora saami daittarat kulttuubarigi ja valastalliit saatte da lohtsa vihtalo duha runnusas stipenda. Norka saamidikkille dubbalastan stipenda määri daan jahkai ja autsoha kuhtannoplo kitta kohtelo vihta jahkasas nuoraiht ohtsahtaan. Kulttuura ja valastallan stipendain haalila norka saamidikki lokte oudan nuorait saami talentait. Semmasi haalilit, että äänet nuorait odjuht veulasvuoda oudanahti edjaset daittakas, kulttuuras ja valastallamis. Annemar Päivö, Samradios.
3: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
9: I fjällen blir örnarna fler. Och för renägare betyder det ofta förluster. Nu pekar ny kunskap på vilka örnar som gör mest skada.
5: Det är bara kungsörnar som anfaller och dödar renar. Men det är väldigt mycket havsörnar i fjällen som äter renar då. Men äter renar som någon annan har dödat eller som har dött av andra anledningar.
9: Martin Gren är forskare och biolog vid Lunds universitet. Han har studerat örn och ren i Vindelfjällen tillsammans med Ransameby, men utgår också från forskning från hela Sápmi. Han säger att det är kungsörnen som dödar, men att också havsörnarna bidrar.
5: Om en kungsörn dödar en ren för att äta den, och så måste den dela den renen med en massa havsörnar, då tar ju det där bytet slut mycket fortare. Då måste den ju snabbare döda en ny ren för att kunna få mat.
9: Och när Gren sammanfattar läget lyfter han två saker som sticker ut.
5: Det är ju framförallt det då med att vi får fler och fler havsörnar på fjället. Och den andra biten är väl egentligen det här att det inte är i första hand de häckande äldre revirhållande örnarna som är de som jagar ren. Utan det är framförallt yngre individer som jagar ren.
9: Och han menar också att även de gamla häckande örnarna kan vara till nytta.
5: De här revirhållande örnarna är ganska bra på att hålla borta de här ungdomarna. Så att det är bra att ha de där häckande örnarna om man vill ha ett lägre tryck på renarna helt enkelt.
9: Helena Sydberg Hindriksen, Sameradion.
10: Amanda Chanels film Gör hjärtat hårt, Garado Vaimo, har prisats på Toronto internationella filmfestival. Filmen fick juryns specialpris i plattformsektionen. Ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Dess kraftfulla centrala framträdande och vackra visuella resa, slut citat. Chanel säger att utmärkelsen är både överraskande och mycket glädjande. Filmen planeras att premiär på bio i Sverige 2027. Nu kan samiska konstnärer, kulturutövare och idrottare mellan 16 och 25 år ansöka om kultur- och idrottsstipendium för 2026. Norska Sametinget har fördubblat bidragsbeloppet till 50 000 norska kronor. Sista ansökningsdagen är den 15 november. Och ansökningar som tas emot efter det kommer inte att behandlas, rapporterar NRK Sápmi. Norska Samernas Riksförbund, NSRs riksmöte, har valt en ny nationell styrelse för perioden 2026-2028. Beatrice Irene Flöjstad fortsätter som ledare för NSR medan Bieska Nilas omväljs som politisk viceledare. Johan Daniel Tori tar över som ny organisatorisk viceledare och de tre övriga permanenta styrelseledamöterna är Ole Johan Partapoli, Kristin Sara och Pera Ola Brandsfjäll. Det rapporterar NRK Sápmi. Katrin Otte, Sameradion.
3: Du har hört Sameradions nyheter.
10: Du hänger väl med i nyheterna? Varje vardag sänder vi på Sameradion nyheter på svenska och på samiska. Vi börjar dagen 06.35 i radions P2, P6 Stockholm och i appen. Klockan 11.45 hör du en nyhetsuppdatering, men bara i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää Luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Iltapäivä. Lähetys alkaa nyt 10:05 saakka ja poikkeuksellinen kaunis syyssää jälleen kerran. Aurinko paistaa laajalti. Lämpötiläkin olisi 13-14 astetta ehkä. Tuuli, sitä ei ole ollenkaan. Sateita ei ole odotettavissa tällä viikolla näköjään. Tässä viikonloppunahan satoi niin hirveästi, mutta nyt ei. Nyt vaan nautitaan, ja mikä on parempi kuin olla sisätiloissa. 4 tuntia ja 10 minuuttia tästä eteenpäin. Sehän on se kaikista parasta. Kiitos siitä, että olet meidän mukana. Mitäpä tänään? No, kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai tässä keväällä uuden pääjohtajan, Malin Ekman-Altinin. Kuulemme, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja sen suomen kielikeskuksesta. Ja tänään, juuri tänään, 22. päivä syyskuuta, niin vietetään autotonta päivää, joka kruunaa Euroopan liikkujan viikon. Kuka se hoksaa nämä kaikki päivät muuten? Autotonta päivää, mistä oikein kyse on kyseessä, me selvitämme. Tänään Trafikverketin Niklas Henriksson, hän ehkä tietää, mistä on kyse. Annetaan hänen vastata tähän kysymykseen. Ja taidetta. Taide on katsojan silmissä, niinhän sitä sanotaan. Ja me lähdemme katsomaan taidetta Göteborgin taidemuseoon. Se on todella hieno paikka. Se olen itse asunut Göteborgissa. Hieno paikka. Suomalainen taiteilija Hanna Vihriälän Same Moment of Pleasure-näyttely. Juuri näin. Norrköpingin lisää kulttuuria. Norrköpingin Hallana kulttuuritalolla on juuri meneillään runoilija, kuvataiteilija Jenni Kallio Kuljun näyttely nimeltä Den stora gråtfesten, ja sehän on suomeksi suuri itkujuhla. Voiko itku olla juhla? No, näköjään. Ja myös urheilua, kuulkaa. Hiihtouransa päättänyt suomalaishiihtäjä Krista Pärmäkoski. Hän jatkaa lajinsa parissa uudessa roolissa. Valmentajana. Kuulemme Krista Pärmäkoskenkin lähetyksen aikana. Minne nuo taustaäänet hävisi? En tiedä. Kyllä me pärjättiin ilman niitäkin. Ensimmäinen biisi, Jonna Kääkä, ja Se et oo sä.

0: Elsa McLean, sinä seuraat uutisia. Hyvää iltapäivää, Elsa.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Mitä kahden uutisissa?
1: Nytten juuri Yle on uutisoinut, että Suomen keskusrikospoliisi vapauttaa vakoilusta epäilyt ruotsalaismiehet tutkintavankeudesta, mutta heitä yhä epäillään vakoilusta. Sitten tilastokeskus kertoo, että vastasyntyneiden poikien elinajan odote on Suomessa saavuttanut ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan. Ja sitten Ruotsissa epäillään paikallista puoluetta Vi Tidaholmia siitä, että he ovat houkutelleet jäseniä tarjoamalla rahaa. Näistä sitten lisää uutisissa.
0: Elsa on meidän mukana koko lähetyksen aikana. Kiitos siitä. Mary Ann Hawkins ja Stepa. Yhteistyötä näiden jengien kanssa. Siis Beatlesin viisaat sanat. Mä tiedän Mary Ann Hawkins. Suomalainen yhtye. Siis vähän semmoista rautalankamusiikkia, mutta mä en tiedä sitten, kun on Stepan kanssa tekee tätä touhua yhdessä, niin kuullaan.

0: No niin, kyllähän tässä oli vähän rautalankafiilistä tässä musiikissa, eikö ollutkin? Mutta musiikkia, sitähän on monenlaista, vaikka minkälaista. Eikö se olekin niin, että mä tiedän yhden ohjelman, ja just tämä ohjelma ja sen juontaja. Hän on erittäin kiinnostunut siitä, mistä musiikista juuri sinä pidät ja miksi. Miksi se musiikki, miksi se artisti, miksi se biisi? Kerro mielellään vähän enemmän siitä. Anna hänelle pieni tarina. Mä tiedän myöskin, että just postikortteja. Postikorteista hän tykkää erityisen paljon, mutta puhelinvastaaja, sähköposti, kaikki toimii.
1: Moi, se on monella tilipäivä nyt perjantaina. Upeeta ja mahtavaa. Siitä innostuneena ajattelin tarjoilla teille toivelevymusiikkia tilipäivälle kyytipojaksi. Levyseppä on ihmisen puolella ja juuri sinun kuuloisesi radio-ohjelma. Hienoa, perjantai on perjantaina. Ja kuulkaa, perjantai on levyseppäpäivä.

0: hiljaisuus.
1: Eli me ei kaukua, voidaanko rikkoa hiljaisuus, tämän biisin nimi. Kielin ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai tässä keväällä uuden pääjohtajan Malin Ekman Aldénin ja hän aloitti työnsä huhtikuussa, eli on jo ehtinyt jo saada aika hyvän kuvan työsarastaan ja ISOF vastaa muun muassa Suomen kielikeskuksesta. Malin Ekman Aldénin aiempi tehtävä oli Myndigheten för delaktighet -virastossa, osallisuusvirasto, jos sanotaan se nyt suomeksi, niin ja sehän vastaa hallituksen vammaispolitiikan toimeenpanosta. Saamme nyt kuulla, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja sen Suomen kielikeskuksesta.
2: Otetaan laulata kaikki yhdessä.
3: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa.
4: Jag upplever att det finns ett ökande intresse, stolthet och vilja att liksom plocka upp. Det skulle jag önska att vi kunde på något sätt bidra till.
3: Kulttuurileiri Tukholmassa kesäkuussa ruotsin suomalaisille lapsille ja nuorille oli yksi esimerkki ISOFin toiminnasta. Malin Ekman Aldénin mielestä Suomen kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Seuraavaksi on aika arvioida sen toiminta ja kehittää sitä edelleen. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
4: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
3: Malin Ekman Aldén korostaa sitä, että suomen kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa.
4: Det är ju jätteviktigt att man verkligen får upp känslan för hur viktigt och hur centralt det är att man låter även liksom kommande generationer ta del av språket.
3: ISOFin tehtävänä on dokumentoida ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä, joka on ollut todella tärkeä ruotsalaisen yhteiskunnan kehityksessä.
4: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som Sverige finnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
3: Minna Pykälä, Sveriges Radio Finska.

Samai Koskinen, hän lauloi Hevosistaan kappaleen nimi siis Hevonen. Lentopalloa, hieno laji, mahtava laji. Tiedän, että monet ruotsin suomalaiset ovat pelanneet. Toivottavasti joku jengi vielä pelaakin lentopalloa. Monta Suomi-seuraa pelasi ainakin aikoina omia joukkueita ja niin edelleen. Tosi hieno urheilulaji minun mielestä. Ja nythän sen on niin, kuulkaa, että jännät hetket Suomen jengillä, Suomen joukkueilla lentopallossa siis. Katsotaan pikkusen tämä tilanne. Joo, neljännesvälierät, ne viimeiset pelattiin eilettäin. Belgia löi Tsekin, Slovenia löi Serbian. Joo, niin siinä kävi. Belgia voitti Tsekin 3-1 ja sitten Slovenia murskasi Serbian aika selvästi 25-14, 25-13, 25-22 siis. Noin. No, tämä on aika mahtava tilanne nyt sitten puolivälierissä, nimittäin Slovenia kohtaa Belgian. Ja tämän ottelun voittaja kohtaa sitten välierässä joko Puolan tai Saksan, kovia jengejä kaikki nyt. Ja Suomi todellakin. Suomihan voitti Kreikan tässä toissa päivänä, niin Suomi pelaa huomenna. Huomen illalla puolivälieräottelun Italiaa vastaan, maailmanmestarit Italia. Ja jos nyt sitten Suomi etenee välieriin, niin vastustaja olisi Ranska tai Romania, mutta herranen aika. Italia, jos ne voittaa Italian, niin ne voi voittaa koko turnauksen mun mielestä. Tai tosi vaikea ottelu. Italia kotikentällä, mutta toisaalta, aina kun urheilussa on joku semmoinen joukko, joka on niin superennakko suosikki, niin sitten saattaa käydä ihan toisin päin. Suomella ei ehkä ole oikeasti minkäänlaisia paineita, ja vähähän se onkin niin tuossa lentopallossa, että sitä pitää tiukissakin tilanteissa yrittää pystyä pelata aika rennosti. Jos joukkue pelaa rennosti ja yksilöt pelaa rennosta, niin siinä tapahtuu hienoja asioita. Ja saattaa olla niin, että jos hyvä alku, niin mitenkään ei se niin varmaa ole, että Italia noin vain voittaa Suomen. Kyllä se nää nähtäväksi. Kerrotaan tietenkin tästä ottelusta sitten myöhemmin torstai-aamulla. Varmasti kerrotaan, miten tässä oikein menee. En tiedä, onko sinulla, joka kuuntelet, mahdollisuutta nähdä nämä ottelut. Nehän näkyy Ylen kautta ja jotkut nämä eri sopimukset näiden TV,

liittymien kautta. Täällä Ruotsissakin näyttää just Ylen lähetyksiä. Se on aika kumma. Minä pystyn näkemään nuo Ylen lähetykset, mutta just kun mä kuuntelen tai katson tätä urheilua, niin kuin tuo Kreikka-Suomi-lentopallo esimerkiksi, se oli Yle kakkosessa taisi olla, niin siinä on aina ne suomenruotsalaiset juontajat, että se on niin kuin ruotsin kielellä aina. Mä en ymmärrä miksi. Ja sitten kun on siellä Suomessa, niin se on suomeksi, mutta täällä Ruotsissa jostakin syystä, vaikka se on Yle 2, niin mä saan aina ne ruotsinkieliset tai suomen ruotsinkieliset juontajat, mitä se haittaa, mutta aika outoa, että se nyt on niin. Seurataan urheilua ja tässä myöhemmin kuulemme tietenkin Krista Pärmäkosken. Sehän on minun mielestä mahtavaa, että hän tavallaan jatkaa hiihdon parissa. Hänhän on päättänyt uransa, mutta jatkaa tämän lajin parissa ihan uudessa roolissa, nimittäin valmentajana. Kuulemme Kristan tässä vähän myöhemmin, ainakin ennen kahta. Kyllä, jonkun ajan päästä kuulemme hänet. Maailma on kauneimmillaan. Seuraava biisi, Yölintu. Sitten siirrytäänkin tähän päivään, joka on autoton päivä, kuulemma. Autoton päivä. No, minä tulin ainakin pyörällä tänne töihin. Autoton päivä siis.

Ylinto, maailma on kaunein millään. Siis, niin minäpä aloin itsekin miettimään tätä. Tänään vietetään siis autotonta päivää, mutta silloin tällöinhän tulee näitä viestiä eri suunnilta, että vietetään sitä ja sitä päivää, mutta mitenkä se oikein toimii? Yritin löytää netistä vastausta siihen. Tässä on monta eri sivua. Olen kyllä löytänyt. Yritän sitten jollakin tavalla selvittää tämän asian näistä eri sivuilta, englantinkielisistä sivuista. Sehän on niin, että voisi sanoa, että useimmat teemapäivät, ainakin useimmat, ne eivät synny minkään yhden maailmanlaajuisen tahon päätöksellä, vaan ne ehdottavat ja perustavat erilaiset järjestöt. Se voi olla järjestö, se voi olla viranomaiset, se voi olla kansalaisliikkeet, yritykset tai eri kansainväliset organisaatiot. Ja osa näistä päivistä on virallisia YK-teemapäiviä, osa taas ehkä tietyn järjestön käynnistämiä kampanjoita. Kyllä, autoton päivä, palataan siihen, mutta se autoton päivä, sitä vietetään tänään. Se on peräisin Euroopasta, voisin mainita. Euroopan komissio teki siitä osan Euroopan liikkujan viikkoa, European Mobility Week, jonka tarkoituksena on kannustaa käyttämään joukkoliikennettä, pyöräilyä ja kävelyä yksityisautoilun sijaan. Okei, ja tämä viikko siis, tämä päivä vietetään tänään. Joo, ja taustalla ovat sitten kuitenkin vielä vanhemmat autottomat kampanjat, joita sitten järjestettiin jo 70-luvun öljykriisin aikana. Muistatteko sen öljykriisin aikana? Joo, mitä muita? Mä voisin mainita jonkun YK-päivä. Kansainvälinen naisten päivä, YK tukee ja koordinoi sitä. Mitä muuta voisi löytää? No esimerkiksi senhän te tiedätte, nämä kaupalliset päivät, sehän on tämä Black Friday esimerkiksi. Sehän on yritysmaailmassa joku hoksannut sen ja sitten se on olemassa siellä täällä Black Friday. Joten eri päivät keksivät eri tahot, voisi sanoa. Maailman ympäristöpäivä, semmoinen päivä on. Sitten on, voisi ottaa jonkun vähän oudomman tai erikoisemman päivän. Pingviinitietoisuuspäivä, semmoinenkin päivä. 20. päivä tammikuuta vietetään pingviinitietoituspäivää. Merkatkaa nyt se kalenteriin. Star Wars-päivä. May the fourth be with you. Sehän vietetään 4. päivä 5. Mitäpä muuta? Kansainvälinen zombikävelypäivä. Semmoinen päivä on. Syö jäätelyä aamiaiseksi päivä. Kuka se semmoisen edes hoksaa? Suklaapäivä. No sehän on hyvä asia, kansainvälinen suklaapäivä. 13. päivä 9. Kahvipäivä, leiväpäivä, pizza, hamburilais, tonitsipäivä ja maailman hitauden päivä. Sitä mä en oikein tiedä, mikä se onkaan, mutta kansainvälinen ilmakitarapäivä. No vaikka kuinka paljon tämmöisiä päiviä, eipä nytten mainita. Mä etsin itse asiassa, mä pidän yhdestä bändistä, joka on kiertueelle, joka saapuu tänne Tukholmaan huhtikuussa ja sitten Helsinkiinkin huhtikuussa. Suuri, mahtava kiertue täydessä käynnissä. Rush, kanadalainen päivä, eikö bändi, niin mä katson, että onko semmoista päivää, Rush-päivää olemassa. Joo, fanit ympäri maailmaa viettävät ensimmäinen päivä elokuuta Rush-päivää, koska päivämäärä voidaan kirjoittaa Pohjois-Amerikassa muodossa, mikä viittaa siis 81, se on amerikkalainen muoto 81, mikä viittaa yhtyeen tunnettuun albumiin Moving Pictures, sen kappaleeseen Tom Sawyer,
Okei, se viittaa siis siihen kappaleeseen jollakin tavalla ja siihen albumiin. Ja semmoinenkin päivä olemassa. Mutta mistä me oikein puhuttiin? Me puhuttiin tästä autotonta päivää. Niinhän se oli. Nyt kun mä löysin tuon Rush-päivän, olisikohan meillä sattumalta meidän arkistossa edes Rush-kappaletta. Onkohan semmoinen olemassa edes? Kyllä se varmasti tässä jossakin on Rush-kappale. Tehdäänpä niin, kuulkaa, että jospa minä ajan jonkun toisen kappaleen ennen sitä, niin sitten mä yritän löytää sen. Se saattaa olla hieno homma. Tuossa se on. Mä löysin sen. Tehdään niin, ennen kuin vietetään tätä autotonta päivää oikein kunnolla, niin meidän täytyy viettää nyt tätä epävirallista Rush-päivää. Tom Sawyerin heidän tunnetuin kappale. Rush. Ehkä ensimmäistä kertaa Sveriges Radio Finskassa.

0: No niin, saattoipa olla ensimmäisen kertaa versio Finskassa, että Rush-kappale ajettiin. En tiedä sitä, mutta tämä on jännä bändi, suuri nimi, suuri jengi todellakin. Siis saapuvat Tukholmaan ja Helsingin ensi vuoden huhtikuussa, 10 vuoden tauon jälkeen lavoille siis. Ja tämä on sen jännä homma, kun heidän rumpali Neil Peart kuoli ja ne sitten lopetti koko tämän tuotannon soittamiseen, mutta lopulta sitten kuitenkin päättivät, että yritetäänkö. Ja sitten ne löysi saksalaisen rumpalin Annika Nilles. Hänet tunnetaan kyllä yhtenä modernin rumpumaailman arvostetuimmista nimistä, Annika Nilles. Hän on myös soittanut edesmenneen superkitaralegenda Jeff Beckin yhtyeessä ja sitten hänet valittiin Annika Nilles viime vuonna Rush-yhtyeen kiertueen rumpaliksi. Monta keikkaa, taitaa olla yli 70 keikkaa ympäri maailmaa juuri nyt keikalle ja sitten saapuvat Ruotsiin ja sitten Suomeen ja se Suomessa on ihan viimeinen keikka sitten. Näin se vaan on. Autotonta päivää. Syyskuun 22. päivä, eli tänään vietetään autotonta päivää, joka siis kruunaa Euroopan liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. syyskuuta. Ja tämän viikon tarkoitus on kannustaa ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Aamun Milla Eronen otti selvää, mistä oikein on kyse.
1: Niklas Henriksson, Tieviraston eli Trafikverketin autottoman päivän koordinaattori.
2: Joo, det stämmer bra.
1: Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan. Tänään vietetään autotonta päivää. Kerro, mikä päivä se oikein on ja miksi sitä vietetään?
2: Ja, det är en europeisk dag som har funnits i, jag vet inte, några decennier i alla fall, där städer i hela Europa då stänger av en gata eller flera gator. Det är väldigt olika ambitionsnivå på det här. Väldigt olika i olika europeiska länder också, hur många som deltar. Man stänger av en dag för bilar, har lite aktiviteter och sådär där och visar hur mycket trevligare stan blir. När det inte går bilar överallt. Liksom. Det är väl det som är själva idén med den. Liksom.
1: Eli tämän päivän avulla näytetään, millainen kaupunki voisi olla, jos ei olisi niin paljon autoja. Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain syyskuussa alkaen 16. päivä syyskuuta. Ja tänään on sitten tämä viimeinen päivä, eli myöskin autoton päivä. Ja tämän viikon avulla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Näin lukee ainakin tuolla EU:n sivulla. Mutta mitä sä kertoisit siitä, että mikä tämän viikon tarkoitus oikein on?
2: Egentligen handlar den också om samma sak, det vill säga det är liksom inte riktigt bara miljötema utan det är uppmärksamma alternativen till bil, både buss, kollektivtrafik i allmänhet, cykel och gång framför allt. Och det är alltid olika teman då, liksom som kretsar kring de här frågorna. Och så är det aktiviteter olika dagar.
1: Miten Ruotsissa osallistutaan tähän viikkoon ja sen viettämiseen ja myöskin autottomaan päivään?
2: Sverige är ganska litet som deltagare i mobilitetsveckan. Vi brukar väl ha ungefär 50 olika städer som deltar. Ofta är det saker som är kopplat till skola. Ja, på de här frågorna då. Men även aktiviteter på stan. Lånecyklar. Det kan vara gratis bussar. Så på bilfria dagen är det rätt vanligt att man har gratis buss.
1: Eli tällä Euroopan liikkujan viikolla ja autottomana päivänä aktiviteetteja on lähinnä kouluissa, mutta juuri autottomana päivänä on usein tarjolla myös ilmaisia julkisen liikenteen matkoja. No, onko tämä viikko suosittu tai näkyvä täällä Ruotsissa?
2: Det brukar vara bara en handfull städer som verkligen här i Sverige som verkligen stänger av gator. I år var det nog faktiskt till och med bara en enda som har angett att man stänger av någon gata i stan och det är Höganäs.
1: Eli vain Höganäsissä suljetaan tänä vuonna katuautoliikenteeltä. No, saako tämä viikko mielestäsi tarpeeksi huomiota ja sitä kautta osallistujia täällä Ruotsissa?
2: Nej, jag tycker att det skulle behöva uppmärksammas mycket mer. Jag vill ju gärna att betydligt fler svenska kommuner är med i det här. Som sagt, du har länder som Portugal där flera hundra städer deltar. En ökad aktivitet hade jag gärna sett.
1: Eli Ruotsi on huonommasta päästä osallistumaan tähän Euroopan liikkujan viikkoon ja autottomaan päivään, kun esimerkiksi Portugalissa osallistutaan satojen paikkakuntien voimin. No mutta ensi vuonna, toivotko lisää osallistujia silloin?
2: Ja, jag får helt enkelt växla upp mitt arbete som samordnare och entusiasmera fler.
1: Men Niklas, hur ska du fira den här dagen själv då, den här bilfria dagen?
2: Ja, jag ska faktiskt cykla på min elcykel in till stan för att handla lite.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa.
2: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
3: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
2: Into työntekoon on kuitenkin kova.
3: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
2: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.
1: Nyt urheilua kuulkaa. Krista Pärmäkoski, hänhän on ollut moneen vuosien ajan yksi Suomen hiihtotähdistä, olympia, MM-mitalistia. Hän on hienolla tavalla rakentanut pitkän uran maailman huipulla, mutta olemme huomanneet, että viime vuosina hän on puhunut yhä enemmän myös muista asioista, hyvinvoinnista ja elämästä urheilun ulkopuolella. Hän on sanonut, että menestys tuo iloa, mutta onnellisuus ei synny yksin mitaleista, vaan tasapainosta, läheisistä ihmisistä ja merkityksellisistä arjesta. Näin on, hän on sanonut, mutta nyt, kuulkaa, hän lopetti uransa, mutta nyt on uusi tilanne. Hän jatkaa lajinsa parissa, uudessa roolissa, valmentajana, kuullaan Ylen Urheiluradio.
4: Krista Pärmäkoski on ottanut ensi askeleensa hiihtovalmentajana. Suomen ruotsinkielisen hiihtoliiton FSS:n valmentajana aloittanut Pärmäkoski on ollut mukana jo kahdella leirillä. Hänen vastuullaan on Lahden vuoden 2029 MM-kisoihin tähtäävä nuorten hiihtäjien ryhmä. Ja näin Pärmäkoski siitä, minkälainen valmentaja hän haluaisi olla.
5: No mä haluan olla kuitenkin semmoinen positiivinen, kannustava, mutta myös antaa sitä rehellistä palautetta ja puuttua niihin asioihin vaikka teknisissä puolessa, että missä mä näen, että olisi niin kuin viilattavaa tai jos se on selkeästi sellainen, mikä auttaisi sitä urheilijaa viemään kovempaan vauhtiin.
6: No itse teit tietysti hyvin pitkän uran Matti Haaviston kanssa, mutta onko jotain sellaisia valmentajia, joista haluat joitakin asioita ammentaa itsellesi?
5: Mä luulen, että mä oon aika monelta valmentajalta ammentanut, että kuitenkin munkin niin kuin, toki Matti on ollut henkilökohtainen valmentaja koko läpi uran, mutta sitten mä oon ollut lukiossa ja siellä on ollut kahta eri valmentajaa ja sitten mä oon joukkueessakin useampaa eri coachia, että kuitenkin sitten on niitä vaikutteita tullut sieltä, mutta varmasti nyt sitten kuitenkin vähän semmoista omanlaista tekemistä hakee ja et tietää, missä se urheilijan palautumisen tila menee. Että helppohan on tehdä harjoitusohjelmaa, mutta sitten se niin kuin kokonaiskuorman niin kuin hallitseminen, niin se on tosi tärkeä.
1: Kuulostaa tosi hyvältä, Krista Pärmäkoski siis aloittaa valmentajana Suomen ruotsinkielisessä hiihtoliitossa FSS:ssä. Ja hänen tehtävänään on valmentaa vuoden 2029 Lahden MM-kisoihin tähtäviä urheilijoita ja rakentaa hienoa urheilu- ja harjoittelukulttuuria, joka mahdollistaa menestyksen myös tuleville sukupolville. Tämä tarvitaan varsinkin Suomen puolella liittyen tähän hiihtoon. Hieno homma, Krista Pärmäkoski siis. Pari biisiä tässä ennen Elsa McLeanin kahden uutisia, Sveriges Radio Finskan uutisia. Ensiksi Fat Boy ja Way Down Low ja sitten Arppa ja kappaleen nimi Laila. Eikö se Claptonkin tehnyt kappaleen Laila? Ei, se taas olla Leila. Oliko se Laila vai Leila? No, kuullaan.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Suomen keskusrikospoliisi vapauttaa vakoilusta epäillyt ruotsalaismiehet tutkintavankeudesta, uutisoi Yle. Miehet vangittiin Helsingin käräjäoikeudessa viime viikon keskiviikkona syytä epäillä perusteella, mikä mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. KRP:n mukaan esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu riittävää uutta näyttöä vangitsemisen jatkamiselle. KRP kertoo jatkavansa kuitenkin tapauksen esitutkintaa ja epäilevänsä miehiä edelleen vakoilusta. Vakoiluepäily liittyy tiedonhankintaan Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden läheisyydessä Pohjois-Suomessa. Teon epäillään tapahtuneen elo-syyskuun taitteessa. Ylen tietojen mukaan 37- ja 40-vuotiaat miehet ovat ruotsalaisia ja heillä on asuinosoite Ruotsissa. He ovat syntyneet Ranskassa. Paikallista puoluetta Vi Tidaholmia epäillään siitä, että se olisi tarjonnut rahaa uusille jäsenille, kertoo P4 Skaraborg. Tarjous on tiettävästi esitetty puolueen sosiaalisen median julkaisussa muutama päivä ennen vaaleja. Tidaholmin kunnan hallintojohtaja Jenny Beckman teki ilmoituksen vaaliviranomaisille äänien ostamisepäilystä.
1: Jag kan inte konstatera att det varit fråga om röstköp, men vi tyckte att det var någon form av påverkan som gjorde att det stack ut från det normala.
0: Tänä vuonna ensimmäistä kertaa vaaleihin liittyvät poikkeustapausilmoitukset on toimitettava vaaliviranomaisille. Niitä on ilmoitettu yhteensä yli 4500 koko maassa. Krookin ampumaradalla Karlsborgin ulkopuolella sattunut räjähdys tapahtui, kun aiemmin räjähtämättömiä ammuksia oli tarkoitus tuhota. Tämä käy ilmi puolustusvoimien ilmoituksesta työturvallisuusviranomaiselle. Asiasta uutisoi P4 Skaraborg. Ammukset räjähtivät ennen niiden tuhoamista, minkä seurauksena 7 työntekijää loukkaantui. 5 heistä on hoidettu teho-osastolla muun muassa sirpalevammojen vuoksi. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote on saavuttanut Suomessa ensimmäistä kertaa 80 vuoden rajan, kertoo Tilastokeskus. Suomalaispoikien elinajan odote oli vuoden 2024 Eurostat-tilastojen mukaan kuitenkin yhä Pohjoismaiden lyhyin. Samalla sukupuolten välinen ero on nyt Suomessa pienimmillään yli 100 vuoteen. Ero on kaventunut alle 5 vuoteen. Vaikka ero on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on pienempi 3-4 vuotta. Poikien elinajan odote on noussut ripeästi koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Tytöillä elinajan odote on Suomessa jo lähellä 85 vuotta. Tytöt saavuttivat 80 vuoden rajan jo vuonna 1994. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin melko tuore pääjohtaja Malin Ekman Aldén pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa. Kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa. Malin Ekman Aldén aloitti huhtikuussa ISOFilla, joka muun muassa vastaa Suomen kielikeskuksesta. Hänen mielestä kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa.
2: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
0: Toimittajana oli Minna Pyykölä ja uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu. Aurinkoisesta luulajasta. Minun nimi on Pekka Kenttälä tällä tunnilla. Ihan kohta soitto sinne Suomeen. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Lähes puolet ilmoittaa, etteivät he aina selviä päivästä ilman energiajuomaa. Tämä tiedot ilmenevät tuoreesta pohjoismaisesta raportista. Soitto THL:ään ja toiminnan tutkimuspäällikkö Susanna Rauli on tässä ihan kohta. Jori Hulkkanen, Whispers.

0: Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Lähes puolet ilmoittaa, etteivät he aina selviä päivästä ilman energiajuomaa. Ja tiedot ilmenevät tuoreesta pohjoismaisesta raportista. Raportin mukaan 30% 15-19-vuotiaista ilmoittaa saaneensa energiajuomista kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä ja huimausta. 15% nuorista ilmoittaa kokevansa olonsa huonoksi, mikäli he eivät juo energiajuomia. Ja joka kolmas nuori haluaisi vähentää kulutustaan. Suhteellisen suuri osa, eli 39% vastaajista, kertoo alkaneensa käyttää energiajuomia jo 13-vuotiaana tai sitä nuorempina, kun taas 16% ei kuluta energiajuomia lainkaan. Nyt meillä on mukana THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Kuule, suoraan asiaan Susanna, miksi energiajuomat ovat nuorten keskuudessa niin suosittuja juuri nyt?
1: No, tämähän on ihan tuhannen taalan kysymys ja meillä ei nyt varsinaista vastausta siihen vielä ole, mutta kun tässä kyseisessä tutkimuksessa kysyttiin, että miksi nuoret näitä käyttää, niin siis makuhan oli yksi tärkein syy, mutta myös tämä, minkä jo mainitsitkin, että tuntuu, että ei selviä päivästä ilman sitä, eli tämä energiansaanti niin sanotusti.
0: Hmm. Mistä se kertoo just tämä, että nuoret kokevat, että ei selviä päivästään ilman energiajuomaa?
1: No, meillähän ihan nyt tästä ei ole niin kuin täyttä faktaa, mutta energiajuomathan se suurin vaikuttavin aine siinä on se kofeiini. Ja kofeiinihan aiheuttaa riippuvuutta. Ja mitä enemmän sitä kofeiiniä käyttää, niin sitä niin kuin toleranssi kasvaa ja sitten sitä, mitä nyt sitten onkin se energia, tai koko kofeiinipitoinen tuote, niin pitää sitten nauttia enemmän. Eli näkisin, että se on se kofeiini, joka siinä koukuttaa, ja sen jälkeen tulee se tunne, että ei jaksa. Ja tietenkin se, että miksi sitä alun perin on alettu sitten nauttimaan, meillähän on tieto, että nuorten osalla nuorilla siis nämä unihaasteet on todellisia ja mennään liian myöhään nukkumaan ja pelataan esimerkiksi tai muuta vastaavaa ja uni kerta kaikkiaan jää liian lyhyeksi.
0: Hmm. Ja tämähän on pohjoismainen raportti. Miksi suomalaiset nuoret aloittavat energiajuomien käytön muita pohjoismaita aikaisemmin?
1: No, tämäkin on ihan loistava kysymys ja tuli itse asiassa meillä aika yllätyksenä. Eli suomalaisillahan niin kuin alle 12-vuotiaana selkeästi useampi aloitti jo energiajuomien käytön kuin muissa pohjoismaissa. Ja tätä nyt ei vielä tiedetä, mutta me saadaan tähän lisätietoa tämän hankkeen niin kuin toisessa vaiheessa, kun me haastatellaan näitä nuoria. Ja siinähän me päästään sitten pureutumaan tähän paremmin. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomessa ehkä ei niin kuin käytännössä ole minkäännäköistä valvontaa, että meillähän se suositus on se, että vähittäiskaupat ei myisi alle 15-vuotiaille energiajuomia, mutta selkeästi sille ei ole ollut mitään vaikutusta.
0: Mitä se merkitsee?
1: No sitä just, että jopa näin pienille, eli alle 12-vuotiaille, niitä energiajuomia joissain kaupoissa myydään. Ja tavallaan siis ymmärrän myös sen, koska siihen ei ole mitään, niin kuin se on niin kuin lainausmerkissä vain suositus, tämä meidän vanha. Ja sen takia tässä on alettu ajamaan myös tätä ikäraja-asiaa. Ja THL:han suosittaa, että se ikäraja olisi 18 vuotta.
0: Suositus, riittääkö suositus?
1: Siis on tulossa, siis ajamme lakia siihen, ihan muutosta elintarvikelakiin, että tulisi tämmöinen ikäraja.
0: Hmm. Mitä energiajuomien käytön yleistyminen tällä tavalla, mitä se kertoo nuorten arjesta ja elämäntavoista?
1: No ainakin se kertoo siitä, että heillä on enemmän rahaa käytettävissä, eli nämä nyt ei ihan ilmaisia ole, että jostainhan sitä rahaa saadaan ja sitä sitten halutaan jopa niin kuin siten, että kun Suomessa nyt meillä on tämä maksuton kouluruokailu, ne jopa niin, että jätetään kouluruokailu syömättä ja mennään mieluummin paistopisteen ja energiajuoman kanssa sitten se päivä. Se on yksi. Sitten ehkä semmoinen, Suomessa myös on ihan kohtuuttoman suuret valikoimat näitä energiajuomia kaupoissa, kun ja ne lisääntyy koko ajan. Silloin kun nämä tuli markkinoille, niin meillä oli ehkä kaksi brändiä. Ja se on laajentunut ihan hirveästi se hylly metrejä on tullut lisää. Valikoimaa on tullut lisää, tölkkikoot on kasvanut. Lisäksi markkinointi on selkeästi suunnataan nuoriin.
0: Ja tämä raportti, jos sen lukee läpi, niin tässähän käy ilmi, että nuoret kertovat sydämen tykytyksestä, unihäiriöistä, huimauksesta.
1: Kyllä, joo, ne on niitä kofeiinin vaikutuksia ja meillähän Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto, eli EFSA, on asettanut alle 18-vuotiaille itse asiassa 3 milligramman niin kuin kofeiinisaantimaksimin per siis painokilo. Ja hyvin helposti niin kuin näillä kevyemmillä nuorilla jo yksi tämmöinen pieni tölkki tai tölkillinen, niin siinä kofeiini menee yli. Ja kofeiinilla on näitä haittavaikutuksia, se on ihan selvä.
0: Näin siis Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Tiedetäänkö ollenkaan, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia runsaalla energiajuomien käytöllä voi olla?
1: No itse asiassa siitä varmaan ei ole tehty, mulle ei ainakaan tiedossa, että olisi tehty niin kuin varsinaista tutkimusta, mutta voisi olettaa, että se mikä tässä on nyt jäänyt mainitsematta, niin energiajuomat on tosi haitallisia hampaille. Eli vaikka ne olisi sokerittomia, niin ne on kuitenkin happamia ja niiden juomistapa on semmoinen, että niitä niin kuin aterioiden välissä mahdollisesti juodaan pitkin päivää, kun jos verrataan vaikka kahviin, joka ei ole ollenkaan samanlainen, niin hammasvaikutuksia ainakin ihan varmasti tulee näkymään näillä, jotka käyttää paljon. Ja sehän on tämmöinen peruuttamaton sitten, kun se kiille alkaa kiinne siitä sulaa, niin sitähän ei saa takaisin. Ja sitten toinen, mistä on kyllä oikeasti tosi huolissaan, on nämä unihäiriöt, mitä sitten mahdollisesti just paikataan sille energiajuomalle sitten. Se niin kuin siitä mahdollisesti kertautuu sitten. Eli saa nähdä, millaisia

0: alle 18-vuotiaat, että tässä ei nyt ihan toteudu tämä on YK lasten oikeuksien paperissakin sanottu, mutta eli aikuisten pitää tämä asia korjata, minkä on itse aiheuttanut.
1: Okei, tässä on paljon kysymyksiä, todella tärkeä aihe nostaa esille. Mitä pitäisi tehdä, jotta nuoret sitten eivät kokisi tarvitsevansa energiajuomia jaksaakseen arjessa?
0: No mun mielestä voisi niinku ruveta laittaa sitä niinku päivärytmiä kasaan ja aloittaa siitä unesta esimerkiksi, että sitä tulisi riittävästi. Ja sitten säännölliset ateriat voisi kannustaa sinne kouluaterialle osallistumaan, niin siinä jo jäisi yksi mahdollinen käyttö. Meillä myös eri selvityksissä on selvinnyt, että näitä nautitaan jonkun verran myös niinku aamulla. Niin kuin aamupalan sijasta, niin ehkä se, että heräisi, kun menisi ajoissa nukkumaan ja heräisi pirteänä, niin jaksaisi herätä sen verran aikaisemmin, että pystyisi syömään aamupalan, eikä tarvitsisi ottaa vaan matkaan sitä energiajuomaa tai käydä kaupasta hakemassa, kun ei kerkeä aamupalaa syödä. Tämmöisiä niin kuin arjen rytmiasioita laittaisin kuntoon.
1: Juotko itse energiajuomia?
0: En juo. Kahvia juon kyllä. Tunnustaa.
1: Näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Susanna Raulio. Kiitos, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
0: Kiitos.

0: tapaamme nyt taiteilijan itsensä saadaksemme selville muun muassa, miksi hänen riippukeinunsa on punottu punaisesta karkkinyöristä ja mitä surunauhoista koostuva teos G-Mersu hänessä itsessään oikein herättää. Hanna Vihriälää haastattelee Johanna Dixon.
1: Millaisia ajatuksia surunauhoista tekemäsi Mersu sinussa itsessäsi on herättänyt?
2: Joo, no se on semmoinen teos ja materiaali, että mihin mulla on vähän se niinku ristiriitainen suhde edelleen, että ne surunauhat on tullut mun elämään ja mä oon niihin tutustunut silloin, kun mun isä on kuollut ja mä en ollut tavallaan kiinnittänyt huomiota tai nähnyt sellaisia aikaisemmin, että on nauhoja, mihin kirjoitetaan muistosanoja edesmenneelle tai niitä laitetaan seppeleisiin ja se materiaalivalikoima ja se määrä, mitä jotenkin siitä tuli todistaneeksi, niin se jäi jotenkin mulla silloin kutkuttaan, että se sisältää jo itsessään semmoisen viestin se materiaali, mutta sitten siihen autoon, niin mä tein semmoista teoskokonaisuutta silloin, missä mä jotenkin aika paljon pohdin niin kuin omaa kuluttamista ja semmoista haluamista, että millä tavoin niin kuin tavallaan haluaisi elää omien arvojen mukaista elämää, mutta kuitenkin tekee kaikenlaisia valintoja koko ajan, jotka ei ole ehkä niin kuin linjassa siihen ja millä niitä perustelee, niin sitten toi auton muodostui jotenkin semmoiksi symboliksi sille, että mä olisin ihan hirveästi halunnut tollaisen. Tai edelleen on musta todella hieno, se malli on pysynyt muuttumattomana tosi pitkään ja se on musta niin kuin makea, mutta se on älyttömän hintainen ja semmoisia on joillain seikeillä ja puolustusvoimilla ja vaatisteilla, eikä ole mitään syytä, miksi mulla pitäisi olla sellainen auto, millä mä ajan tunturin päälle tai lumihangen läpi, mutta olisihan se siistiä. Niin se materiaali ja se auto, niin ne jotenkin yhtyi mun mielessä, että siinä on tosi paljon semmoista surua siinä varustelussa ja siinä semmoisessa tietyn tyyppisessä, niin kun, että päihtyy siitä semmoisesta haluamisesta ja sokeutuu sille, että miksi muovailee omaa elämänsä jonkun näköiseksi, eikä oikeastaan enää pysähdy sen äärelle, että mikä vaikka se hinta on sillä kulutuksella. Niin sellaisia ajatuksia mulla siihen liittyy, siihen tekemiseen ja siihen, se minkä, miten se niin kuin toteutuu, että se on sellainen vähän niin kuin, että se on siellä, mutta sä et melkein näe, ja se vähän niin kuin häilyy siellä tavallaan siellä massan sisällä se auto, vähän niin kuin semmoiset haaveet tai fantasiat on, että ne on melkein siinä, mutta sä et kuitenkaan pääse käsiksi, niin ehkä semmoisia ajatuksia siihen liittyy mulla.
1: Mm. Niin se on vähän niin kuin menestyneen ihmisen merkki, sellainen auto, tämmöinen kaupunkimaasturi.
2: No tavallaan, tai joku, tiedätkö, kartanon herra, mutta sitten samalla joku gangsteri tai huumepomo, että siihen liittyy kyllä tosi paljon mieleen.
1: Kyllä, kyllä. No kuules, miksi sä käytät karkkeja taiteen tekemisessä, kun täällä Göteborgissakin, niin sulla on näytteillä semmoinen riippukeinu. Ja se näytti siltä, että se on tehty semmoisesta karkki, niin kuin snörestä, niin kuin täällä Ruotsissa sanotaan.
2: Niin. Joo, se on just se, se on mansikanmakuinen, nauhamakeinen. Snöre on sen pussin nimi, ja mistä sitä tulee. Siihen karkin niin kuin käyttämiseen yleensä niin kuin mun omassa työskentelyssä, mä oon sitä aika paljon käyttänyt, niin se on musta semmoinen materiaali, että no ensinnäkin sitä löytyy tosi monissa väreissä, ja se on aika työstettävää, mutta siihen, se on semmoinen, millä kaikilla, melkein lähes kaikilla katsojilla niin kuin on joku kosketuspinta, joku suhde siihen karkkiin. Et se on jotenkin kiinnostavaa, se herättää aina ajatuksia, mutta sitten mulle itselle siihen liittyy paljon semmoista niin kuin, kokemusta ja pohdintaa niin kuin syömiseen ja vähän ehkä semmoiseen addiktiiviseen käytökseen, että mihin yhteyteen se liittyy, että onko se silloin, kun jotenkin haluaa peittää jotain tai onko se jotain palkitsemista tai lohtua, milloin se käsi sinne karkkipussiin menee. Ja useimmissa töissä on mulle myös tosi tärkeää se tuoksu. Et mä luulen, että on verkkokeinon kohdalla se tuoksu ei varmaan enää siellä näyttelytilassa ole, kun se on jo siellä muutaman kuukauden ehtinyt olla. Niin ehkä ne semmoiset niin kun vähän sellaiset niin kuin keholliset tunteet, mitä tuommoinen materiaali herättää, niin ne on ehkä semmoisia, mitkä mua itseä tosi paljon kiinnostaa. Ja sitten se muoto, se verkkokeinun muoto, niin sehän on semmoinen niin kuin ultimaattinen loma tai rentous, että siihen sä vaan niin kuin laskeudut sen romaanin kanssa ja tuuli heiluttaa palmua, mutta toi ei, niin kuin, toi ei lupaa sitä rentoutta tai semmoista palkintoa, että ei siihen voi, se ei niin kuin kannattele sua. Niin ehkä semmoisia ajatuksia tohon teokseen liittyy. Ja sitten kun tein näyttelyä Ruotsiin, niin toi mulle henkilökohtaisesti mansikanmakuinen, nauhanmakeinen, niin se liittyy Ruotsin matkoihin. Että olisiko se sitten ollut, että mun nuoruudessa sitä ei samanlain saanut Suomesta kuin Ruotsista ostettua tai jotenkin näin.
0: Jotenkin niin. Tapaamme vielä taiteilija Hanna Vihriälän uudestaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Miss Me, sen niminen biisi. Satellite. Joo, tuossa lukee satellite, eikä satellite, vaan satellite ja Ty Roxy. Miss Me se on.

0: takaisin Göteborgin taidemuseoon Johanna Dickson siellä toimittajana taiteilija Hanna Vihriälän teoksissa. Konkreettinen hajoaa samalla kuin odottamattomasta materiaalista kiteytyy konkretiaa. Vihriälän näyttelyä kävi katsomassa siis Johanna Dickson ja hänen mieleen jäi eräs eläimistä koostuva teos.
1: Tässä näyttelyssä on mukana myös kissoja, jotka tuijottavat samaan pisteeseen. Ja ne jäi minulle ainakin mieleeni sen jälkeen, kun mä olin sen nähnyt. Ja sitten kun mä lähdin sieltä sitten kaupungin läpi kohti bussiasemaa, niin mulle tosiaan jäi ne kissat mieleeni, kun mä mietin sitä, että mikähän siellä nyt oli se. Ja kun ne, tosiaan ne kaikki vaikutti tuijottamaan siihen samaan pisteeseen ja sitten kun mä ajattelin, että kissahan on oikeasti lihansyöjä, että ehkä ne katseli sitten saalista.
2: No toi on ihan hyvä tulkinta ja siis mä itse pidän niin kuin hirveän arvokkaana elämässä sitä, että voi olla suhde jonkun toisen lajin kanssa, on ne sitten kissoja tai koiria tai hevosia tai mitä lie, mutta se, että me niin kuin ihmisenä opitaan ja pystytään elämään jonkun toisen lajin kanssa niin kuin kunnioittavasti ja arvostavasti. Mutta sitten siinä on aina jotenkin se puoli, että mä en niin kuin täysin tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ja se tunne on tuossa teoksessa se, että monet mun teokset on, niin kuin lähtee liikkeelle jostain semmoisesta tunnekokemuksesta, mikä mulle on tullut, mutta mä en niin kuin osaa ehkä sanottaa sitä, että mistä siinä on kyse. Ja tuossa kissa... Tuossa Sense-aistinimissä työssä on niinku sellainen tilanne päällä, että ne tietää jotakin tai on joku tilanne, tapahtuma, minkä ulkopuolelle katsojana niinku jää täysin. Ja sellainen olo tietysti voi ihan yhtä lailla tulla myös ihmisten kanssa, että se mitä sanotaan on jotenkin tosi erilainen kuin mitä se tunnelma tai tilanne oikeasti on. Sellainen tietty ulkopuolisuuden tunne tai sellainen, että sä rajaudut siitä pois, niin... Mä oon niin kuin sellaisia tavoitellut sillä työllä, mutta totta kai kun siinä on kissa hahmona, niin kissoihin ehkä liitetään myös aika paljon sellaisia ajatuksia, että niillä on jotain niin kuin maagisia voimia tai että ne niin kuin sillään joukossa tuijottaa sitä samaa paikkaa. Sitten siellä on se yksi, joka on siellä auton alla, jolta ei lähde niitä katseita, että onko siinä jotain, niin kuin, mitä ne muut tietää ja se yksi ei tiedä. Tai, että mä oon halunnut se kyllä jättää myös sillään tosi avoimeksi, että miten sen kukakin kokee, että ja sitten ihan tällainen niin kuin visuaalisella tasolla, niin halusin tehdä sen sellaisen polttavan katseen niin kuin fyysiseksi, että se menee semmoisena niin kuin vaijereina se katse siinä työssä, eikä se niin kuin häviä sinne ilmaan se tuijotus.
1: Jaa, mä ajattelin, että sekin kissa, joka oli siellä Mersun takana, niin että sekin olisi kyllä kattonut siihen samaan pisteeseen. Mä yritin katsoa, että katsooko se sinne vai ei.
2: Kyllä se katsoo sinne, mutta sille ei ole sitä jännitystä.
1: Mutta se oli kato wireless.
2: Niin, just näin. Mä myös niin kuin, tykkään myös, että teokset on sen tyyppisiä, että ne kutsuu katsomaan, ne kutsuu liikkumaan ja myös, että se ei ole niin, niin vakavaa, että musta tollainen tulkinta, että no onko siellä tulossa joku hiiri tai ketä ne kyttää, niin se on ihan tosi validi ja oikea tulkinta myös. Ja erittäin todennäköinen, että siellä odotetaan, että joku vielä tulee sieltä seinän takaa pois.
1: Niin, tai että ne kaikessa rauhassa on kaikki keskittyneenä johonkin asiaan ja sitten... Mikä se nyt sitten onkin, että eihän niistä edes näe, että onko ne hyökkäämässä vai ei, kun ne katsoo ihan, niin kuin, ihan kuulina sitä jotakin
2: joo,
1: samaa.
2: Joo, just näet, ne jakaa jonkun sellaisen todellisuuden, missä me ei olla mukana.
1: Näin on. No kuules, taiteilija Hanna Vihriälä, miten kuvaisit polkusi ammattitaiteilijaksi?
2: No kyllä se on niin kuin... Lähtenyt siis ihan semmoisesta vilpittömästä kiinnostuksesta, siis lapsuuden kiinnostuksesta niin kuin jotenkin. Mä oon tosi paljon piirtänyt just mun perheen koiria ja ehkä yrittänyt, niin kuin, nyt jälkikäteen ymmärrän, että oon yrittänyt varmaan sitä niin kuin kuvittaa sitä tunnetta tai semmoista kiintymystä, mitä mulla vaikka on ollut niihin mun isän ajokoiriin, mutta, Mutta sitten siitä harrastuksesta kohti ammattia, niin se on vaan niin kuin se visuaalinen maailma on ollut tosi kiinnostavaa ja se on niin kuin vienyt mukanaan. Ja sitten mä oon tietysti opiskellut ja valmistunut eri kouluista ja tehnyt tätä työtä, että mutta kyllä se niin kuin oma semmoinen niin kuin palo siihen asiaan, siihen jotenkin, että pitää haluaa tehdä, niin kuin luoda sitä yhteyttä jotenkin sen katsomisen ja näkemisen ja nähdyksi tulemisen kautta, niin se on varmaan se isoin syy, mä luulen mulla, että se on se tapa, millä mun on jotenkin helpoin kertoa, no vaikka niistä tunteista tai hämmentävistä asioista tai surullisista tai mitkä milloinkin omassa urassa on ollut niin kuin ehkä päällä, niin koen, että se on ehkä se tapa, millä mä oon niin kuin, mikä mulle on ollut sitten jotenkin luontevin välittää.
0: Näin taiteilija Hanna Vihriälä, jonka Same Moment of Pleasure-näyttely on siis esillä Göteborgin taidemuseossa aina marraskuun ensimmäisen päivään saakka. Toimittajana Johanna Dixon. Kävin tässä just Göteborgs Konstmuseum nettisivulla, niin siellä voi katsoa just Hanna Vihriälän näyttelyä. Siellä on joitakin kuvia, käykääpä kurkkimassa, jos on pientäkään mahdollisuutta, niin. Käykää siellä. Näyttää ihan mahtavalta. Antti Räiliö jatkaa meidän iltapäiväkappaleilla. Vielä ollaan täällä.

0: Mm-hmm, niin me ollaan. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOF sai keväällä uuden pääjohtajan Malin Ekman-Altenin. Hän aloitti työnsä tässä huhtikuussa, eli on ehtinyt jo saada hyvän kuvan työsarastaan. ISOF, nehän vastaa muun muassa Suomen kielikeskuksesta. Malin Ekman-Altenin aiempi tehtävä oli myndigheten för delaktighet virastossa, eli osallisuusvirasto suomeksi, ja sehän vastaa hallituksen vammaispolitiikan toimeenpanosta. Saamme nyt kuulla, mitä ajatuksia hänellä on ISOFin toiminnasta ja sen Suomen kielikeskuksesta.
1: Otetaan laulata kaikki yhdessä.
2: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos ISOFin uusi pääjohtaja Malin Ekman-Altenin pyrkii nostamaan esiin ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä ja vahvistamaan suomen kielen asemaa.
3: Jag upplever att det finns ett ökande intresse, stolthet och vilja att liksom plocka upp. Det skulle jag önska att vi kunde på något sätt bidra till.
2: Kulttuurileiri Tukholmassa kesäkuussa ruotsin suomalaisille lapsille ja nuorille oli yksi esimerkki ISOFin toiminnasta. Malin Ekman-Altenin mielestä Suomen kielikeskus on löytänyt oman toimintatapansa. Seuraavaksi on aika arvioida sen toiminta ja kehittää sitä edelleen. Erityisen tärkeänä hän pitää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan, esimerkiksi ruotsin suomalaisten järjestöjen kanssa.
3: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
2: Malin Ekman-Altenin korostaa sitä, että suomen kieli ja kulttuuriperintö liittyvät tiiviisti toisiinsa.
3: Det är ju jätteviktigt att man verkligen får upp känslan för hur viktigt och hur centralt det är att man låter även liksom kommande generationer ta del av språket.
2: ISOFin tehtävänä on dokumentoida ruotsin suomalaista kulttuuriperintöä, joka on ollut todella tärkeää ruotsalaisen yhteiskunnan kehityksessä.
3: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
2: Minna Pyykkälä, Sveriges Radio Finska.
0: Ennen EK-uutisia kuulemme pari biisiä. Fabe, joka esittää meille kappaleen Elokuu ja Neljä ruusua. Heidän kappaleen nimi on Missä vaan. Sitten jatkamme täältä luulijasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä.